Ka tākina te kaua, ko te kaua nui, ko te kaua roa, ko te kaua whakatikitiki, ko te kaua i ahua mai no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira, te neira, te awhinuku, te awhirangi. No te ororo o i o matua. I puea e ia te taketake i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki runga i te tupua, ki runga i te tapito, ki runga i te kahui o ngā atua. Kia puta rai nei tauira ki te whaiao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumie, huie. Taiki e.